0: Because I gotta have faith.
1: Det her er VLR. Sange til hjertet.
2: De siger,

0: years old.
1: Lucas Gray her med nummeret 7 Years til dig lige her på VLR. Om lidt Louis Capaldi med Someone You Loved, men allerførst, der får du her Destiny's Child. Say My Name.